0: احنا النهارده حاجه واحده، احنا النهارده ريفو.
1: ريفو
2: ريفو
3: على ديوان FM. الصيف احلى.